0: بہتر ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج نئی دلی میں بھارت اور افغانستان کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا افتتاح کیا. اس تین روزہ کانفرنس میں اشتراک، سرمایہ کاری، اختراع اور بھارت میں ہنرمندی کے فروغ پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک طرف بھارت کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور دوسری طرف بھارت پر عالمی اعتماد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چیلنج بھرے عالمی ماحول کے باوجود بھارت نے 7.8% کی شرح ترقی درج کی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت جاپان کی کریڈٹ درجہ بندی ایجنسی نے بھی بھارت کی سوورن درجہ بندی کو بہتر کیا ہے. جناب مودی نے کہا کہ ملک کا ہر شہری ایک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے عزم کے ساتھ کام کر رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور یہ اختراع، سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے.
1: اسی ستمبر میں ہی بھارت کی کوارٹرلی جی ڈی پی رپورٹ آئی اور اس چیلنجنگ پیریڈ میں بھی بھارت نے 7.8% گروتھ حاصل کر کے دکھائی ہے. اور اسی درمیان جاپان کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے بھارت کی سوورین ریٹنگ میں سدھار کیا ہے، اپ گریڈ کیا ہے. اور یہ بھی 3 دشک کے بعد، قریب 35 سال کے بعد ہوا ہے.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت سیمی کنڈکٹر صنعت کے لیے ایک پسندیدہ مقام بننے کی خاطر ہر ممکن اقدام کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا نئے اور قابل بھروسہ مینوفیکچرنگ مقامات تلاش کر رہی ہے. جناب مودی نے اجاگر کیا کہ موہالی اور سورت میں حال ہی میں 2 سیمی کنڈکٹر پلانٹس میں کمرشل پیداوار کا آغاز ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے اس مقام تک پہنچنا آسان نہیں ہے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے نئی دلی میں حال ہی میں منعقد ہوئی برکس سربراہ میٹنگ کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے اس سربراہ میٹنگ کی کامیابی کے ساتھ میزبانی کی، جس میں ہر ممبر ملک کے اتفاقی رائے کے ساتھ نئی دلی اعلامیہ منظور کیا گیا. اس موقع پر الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ کئی دہائیوں سے بھارت سیمی کنڈکٹر صنعت قائم کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ہی ممکن ہو پایا. انہوں نے کہا کہ اب بنیاد قائم کر لی گئی ہے اور اگلا قدم سیمیکون 2.0 کے ذریعے صنعت قائم کرنا ہے، جس میں 6 اہم ستونوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے تقریباً 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کو بھارت میں چپ ڈیزائن کرنے کے سلسلے میں مدد فراہم کرنے کا نشانہ رکھا ہے. سیمیکون انڈیا 2026 میں 600 سے زیادہ نمائشکار، 300 بین الاقوامی کمپنیاں اور 50 سے زیادہ ملکوں کے مندوبین شرکت کر رہے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر آج سے بی جے پی کے ملک کی سطح پر ایک ماہ طویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے. سیوا سنکلپ ابھیان جو آئندہ ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا، اس کا پہلا دن سیوا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں خون عطیہ کرنے کے کیمپ لگائے جاتے ہیں. اس موقع پر بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ ملک بھر سے پارٹی ورکر خون عطیہ کرنے کے ان کیمپوں میں شامل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت شہریوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی آئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی کے آج 25 برس مکمل ہوئے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں. آج ہم خصوصی سیریز سیوا سنکلپ ابھیان کے تحت کس طرح دفعہ 370 کی منسوخی کے ذریعے ایک ملک ایک آئین کے نظریے کو فروغ ملا، اس سلسلے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں.
1: جموں کشمیر میں صحیح معنی میں بھارت کا سمویدھان لاگو ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ساتھیوں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سب کو بانٹنے والی آرٹیکل 370 کی دیوار اب گر چکی ہے.
2: وزیراعظم نریندر مودی کا یہ بیان 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر میں آئینی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے. دفعہ 370 کی منسوخی سے خطے میں انتظامی اور سیاسی طریقہ کار میں ایک اہم تبدیلی کی بھی عکاسی ہوتی ہے. شاہراہوں سے ٹنلز تک اور ریلوے پلوں سے ملک کے بقیہ حصے سے بہتر کنیکٹیوٹی تک جموں و کشمیر نے بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے. 2019 کے بعد سے بنیادی ڈھانچے، سیاحت، سرمایہ کاری اور حکمرانی کے سلسلے میں نمایاں

0: پیشرفت ہوئی ہے. موجودہ حکومت اس رفتار کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے. سری نگر سے اشفاق شاہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیراعظم کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد پیش کی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے گزشتہ 25 برس میں جناب مودی کی غیر معمولی عوامی خدمات اور ملک کی تعمیر میں ان کے گراں قدر تعاون کی ستائش کی. نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی بصیرت افروز قیادت کے تحت بھارت دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اہم معیشتوں میں شامل ہے. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے یوم پیدائش پر مبارکباد دی ہے. پی ایم وشوکرما اسکیم کے آج 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2023 میں اس اسکیم کا آغاز کیا تھا, جس کا مقصد 18 متعلقہ تجارت سے منسلک روایتی فنکاروں اور دستکاروں کو شروع سے آخر تک مدد فراہم کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پی ایم وشوکرما اسکیم نے ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور اس پہل کے تحت 30 لاکھ مستفیدین کا اندراج ہو چکا ہے. اس اسکیم کا مقصد وشوکرما کے روایتی ہنر کو مستحکم کرتے ہوئے انہیں ادارہ جاتی مدد, جاتی ساز و سامان, قرض تک رسائی, ہنر مندی کے فروغ اور بازار رابطوں کے سلسلے میں مدد فراہم کرنا ہے تاکہ ان کے آمدنی میں اضافہ ہو سکے. ہنر مندی کے فروغ اور کاروبار کی وزارت کے ذریعے اب تک تقریباً 24,50,000 وشوکرماؤں کو بنیادی ہنر کی تربیت فراہم کی جا چکی ہے. قرض کی سہولت کے تحت 6 لاکھ سے زیادہ وشوکرماؤں کو 5% سالانہ کی رعایتی شرح سود کے حساب سے 1 لاکھ روپے تک کے قرض فراہم کیے جا چکے ہیں. دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: ڈائریکٹر جنرل نیوز راجیو کمار جین نے آج نئی دلی کے آکاشوانی کے احاطے میں افسران اور عملے کو سوچھتا عہد دلایا. اس موقع پر اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیوز ایس سبرمنیم بھی موجود تھے. بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار پاکستان میں قائم دہشت گردوں کے کیمپوں اور القاعدہ قیادت کے درمیان براہ راست رابطے کا حوالہ دیتے ہوئے دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی سخت نکتہ چینی کی ہے. مردوں کے کرکٹ میں آج بھارت دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں افغانستان کے خلاف 3 میچوں کی T20 بین الاقوامی سیریز کا آخری میچ کھیلے گا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. بھارت نے پہلے 2 میچوں میں شاندار جیت کے ساتھ سیریز پہلے ہی اپنے نام کر لی ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی کے یشو بھومی میں سیمیکون انڈیا 2026 کا آغاز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کا سیمی کنڈکٹر ایکو نظام تیزی سے وسعت پا رہا ہے اور یہ اختراع, سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے نئے امکانات پیدا کر رہا ہے. مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت نے سیمی کنڈکٹر کی وسیع تر ضروریات کے لیے ملک بھر میں چپ ڈیزائن کرنے کی خاطر کم از کم 200 اسٹارٹ اپ اور کمپنیوں کی مدد کا ہدف رکھا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی زندگی اور خدمات کے 25 برس مکمل ہونے کے موقع پر بی جے پی کے ملک کی سطح پر ایک مہاتویل سیوا سنکلپ ابھیان کا آغاز ہو گیا ہے. پی ایم وشوکرما اسکیم کو آج 3 برس مکمل ہو گئے ہیں. بھارت نے امریکہ میں 11 ستمبر کے دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کو سازگار ماحول فراہم کرنے پر پاکستان کی تنقید کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
4: ਵਈ ਮਨੂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
5: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
4: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
5: ਐਚਆਈਵੀ
4: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਿਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
7: ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਲੈ।
5: ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ।
7: ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ।
5: ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੂਈਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6: ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਓ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਐਚਆਈਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ